یہ بات چونکانے والی ہے کہ ہر چیز بدل چکی ہے پر پھر بھی ویسی ہی ہے۔ تیز کولاہل کر کے بہتی ہوئی کسی دھارا کی کلپنا کیجیے، جیسے ہی وہ مڑتی ہے کوئی ایک بوند بلبلے کی طرح ٹوٹ جاتی ہے۔ بلبلا چھوٹی چھوٹی بوندوں میں تبدیل ہو جاتا ہے اور بوندیں ایک چھوٹی سی لہر بن کر دھارا میں سما جاتی ہیں۔ درشٹی بوندوں پر دھیان لگانے کی کوشش کرتی ہے پر ویرتھ، سمبھو ہی نہیں ہے یہ، کیونکہ بوندیں تو ہیں ہی نہیں، وہاں تو بس دھارا ہے۔

افسوس افسوس افسوس لیکن او جانے من ہائے جانے من کانٹ چھری سے کھانا نہ آیا کانٹ چھری سے کھانا نہ آیا دلبر کو اپنا بنانا نہ آیا دلبر کو اپنا بنانا نہ آیا گانا نہ آیا بجانا نہ آیا ارے یہ نہیں آیا ارے وہ نہیں آیا گانا نہ آیا بجانا نہ آیا